0: Asuwa
1: Hai, kopi bos sian.
2: Pakinong-ono.
3: Pasimban, bos kadasan, Saba VFF.
4: Naikot pinasi, Asuwa utamoy.
3: Kanaw-kanaw, kanaw-kinongong.